0: Vesti.
1: Pred mikrofonom je Predrag Mandić. Polaganjem pismenih maturskih ispita iz mađarskog jezika i književnosti u Mađarskoj je prekjuče otpočela ovogodišnja matura. Među 148.000 maturanata nalaze se i učenici 12. razreda Srpske gimnazije Nikola Tesla u Budimpešti. Ove godine 96 maturanata naše obrazovne ustanove na Trgu Ruža polaže maturu. Naše učenice su danas pismeni ispit zrelosti polagali iz istorije. Pismeni maturski ispit iz srpskog jezika i književnosti bit će upriličen 13. maja, a oproštajna svečanost učenika 12. razreda zakazana je za 16. maj sa početkom u 13 časova. Od ponedeljka do 8. maja vrše se upisi u srpske zabavišne grupe u Budimpešti, Lovri, Desi i Segedinu, a u Batanji upis u našu predškolsku ustanovu omogućen je 7. i 8. maja od 8 do 16 časova. Povodom velikog crkvenog praznika svetog velikomučenika Georgija u Šumberku je danas pre podne dostojno proslavljena Đurđevdanska hramovna slava. I pomazni je danas praznuju patrona svoje svetinje, svetog velikomučenika Georgija. Tokom prepodneva služena je sveta liturgija, a večernje sa rezanjem slavskog kolača i prelivanjem koljiva počeće u 16 sati. Nakon svečanog čina uslijedit će kulturni program u kojem će nastupati srpska zabavišna grupa Pčelice, dečja grupa Kulturno-umetničkog društva Opanke i učenici narodnosnog odseka mesne muzičke škole pod upravom Davida Eredića. Tradicionalni Đurđevdanski bal ove godine održat će se na Markov dan 8. maja u petak sa početkom u 20 časova u Pomaškom domu kulture. Za dobro raspoloženje gostiju pobrinuće se orkestar Selo iz Lovre, a ulaznice na priredbu koštaju 3000 forinti. Četvrti po redu dan srpske muzike u Desi u organizaciji poznate solistkinje Ester Vujčin, pedagoga osnovne škole Ištvan Soltanfi, održat će se sutra 7. maja sa početkom u 16 sati u mesnoj seoskoj kući. U programu će učestvovati učenice srpskog jezičkog kružoka osnovne škole Zoltanfi i đaci nižih razreda lokalne srpske osnovne škole, podružnice Budimpeštanskog srpskog obrazovnog centra Nikola Tesla, koji će izvesti srpske svadbene pesme iz Bačke, makedonske melodije i pesme iz Šumadije te Kosova. U Budimpeštanskom nacionalnom pozorištu u toku je 13. međunarodni pozorišni susret MITEM, u čijem okviru će se predstavom Akvarijum 8. maja sa početkom u 19 časova na sceni Gobi Hilda predstaviti Narodno pozorište iz Subotice. Porodični odnosi, a posebno složeni odnos između majke i ćerke, trenuci u životu kada se razrešavaju pojedina stara bolna pitanja, ali i naslijeđene veze među generacijama, neke su od tema kojima se bavi komad Akvarijum, drama na srpskom jeziku Narodnog pozorišta. Predstava je autorsko delo Nine Plavanjac, koja je uradila tekst i režiju, a istovremeno ovo je i njen master rad. Glavne uloge tumače Suzana Vuković, Marija Földaši, Srđan Sekulić, Monja Medaković, Aleksandra Belošević i Jana Nenadović. Batensko kulturno-umetničko društvo Suferini 9. maja nastupa na Međunarodnom dečjem festivalu folklora Zlatni ves Pomorišja u Aradu, Rumuniji. Nastup Batanjaca u okviru smotre koja će se održati na glavnom trgu grada, a okupit će dečje folklorne ansamble iz Rumunije, Srbije i Mađarske, bit će upriličen nakon 15 časova po rumunskom vremenu, a tom prilikom izvešće igre iz okoline Beograda. Kulturno-umetničko društvo Bana 9. maja gostuje u Mađarskom kulturnom centru Collegium Hungaricum u Beogradu. Tom prilikom Dešćani će od 11 sati publici predstaviti Zlatni vez, koji je 2023. godine uvršten u Nacionalni registar nematerijalnog kulturnog nasljeđa u Mađarskoj, odnosno bit će prezentovani rad radionice Zlatne ruke. Đurđevdanska hramovna slava u Čanadu održat će se 9. maja u subotu. Sveta liturgija sa rezanjem slavskog kolača i blagosijanjem koljiva otpočeće u 9 časova. proslava zaštitnika Srpske pravoslavne crkve u Budimpešti, svetog velikomučenika Georgija, bit će upriličena 10. maja u nedjelju. Sveta arhijereska liturgija sa rezenjem slavskog kolača i prelivanjem koljiva, koju će u sasluženje sveštenstva služiti njegovo visoko preosveštenstvo mitropolit budimski gospodin Lukijan, otpočeće u 10 sati, nakon koje će da slijedi prigodni kulturni program uz učešće kulturno-umjetničkog društva Taban iz Budimpešte. U organizaciji eparhije Budimske 34. veronaučni kamp ove godine održat će se od 11. do 18. jula u Muroholmu. Glavna tema kampa je Sveti Sava, prvi srpski arhijepiskop i učitelj. Prijave se vrše kod veroučitelja ili parohijskog sveštenika do 1. jula na telefonskim brojevima 0630 989 6139. 0630 656 3855 i 0630 528 3030. Nakon privođenja kraju rekonstrukcionih radova unutrašnjeg dela i svečanog čina blagosijanja obnovljenog enterijera preobraženskog hrama u Desi, ulepšavanje hrama nastavlja se restauracijom zidnih slika na svodu svetinje. O započetim radovima za našu emisiju govori Goran Bolić, restaurator iz Subotice.
0: Prva faza čišćenja je zaista da ih otprašimo i tako dalje, a onda se skidaju ti svi slojevi aerozagađenja, a onda tek vidimo da li je tu prvobitni lak koji je oksidirao, pa onda skidamo taj sloj laka. Očišćena je kompozicija u centralnom delu soleje, radi se o bogotvorcu, Bogu Ocu. On je predstavljen sa žezlom i blagosilja. Sad možemo da sagledamo kompoziciju, možemo da vidimo taj kolorit izvorni, možemo da vidimo u potpunosti figuru, pokret. Teško je bilo za očistiti.
1: Nova etapa obnove hrama omogućena je iz novčanih izvora u visini od 25 milijuna forinti, koja su obezbeđena iz fonda Ureda premijera Vlade Mađarske. Zahvaljujući finansijskoj podršci vlade Mađarske, koja je obezbedila materijalna sredstva i za obnovu Srpske pravoslavne crkve u Bremenu, posvećene Vaznesenju Gospodnjem, uskoro počinju radovi na mesnom srpskom pravoslavnom hramu u naselju na mađarsko-hrvatskoj granici.
2: Prilikom ranijih obnova hramova presečeni su zidovi, tako da je to dobra stvar. I krov, to su nam neke osnovne, tako da smo i mi ovom prilikom rešili da se urade zidovi i da se promeni krov. Nažalost, u Bremenu na hramu našem nikad nisu bili u oluci, to me čudi. Nije strašno, nego imamo mi tamo već jedan problem, ona je pukla na apsidi oltara, ali inženjer jedan je primetio da gore u tavanu osjeća greda se pomerila i zato je došlo godinama do tog razilaženja zidova, ali hvala Bogu, ustanovljeno je da nije kompletno zid pukao. Tako da sanirat će se ta pukotina, vlaga će se raditi i naravno krov novi oluci i lokalna samouprava iz sela su obećali da se napraviti jedan trg uz našu crkvu, tako da su rekli da će i oni tu učestvovati u tim nekim spoljnim radovima, odnošenjem šuta i da će nam pomoći.
1: Izjavio za našu emisiju Jerej Milana Erić, paroh Pečujski, administrator Bremenske parohije. Ministarstvo prosvete Republike Srbije objavilo je konkurs za dodelu stipendija vlade Srbije pripadnicima Srpske nacionalne zajednice i zemalja regiona za upis na visokoškolske ustanove u Srbiji u školskoj 2026. i 2027. godini. Konkurs se realizuje u okviru projekta Srbija za Srbe iz regiona, čiji je cilj podrška mladima i srpskih zajednica van matice, kao i jačanje njihove obrazovne, kulturne i jezičke povezanosti sa Republikom Srbijom. Prema konkursu, stipendije su namenjene kandidatima koji žele da upišu studije na visokoškolskim ustanovama čiji je osnivač Republika Srbija. U školskoj 2026. i 2027. godini predviđena je dodela do 80 stipendija. Prema navedenim uslovima, kandidat treba da bude pripadnik srpske zajednice iz jedne od zemalja regiona obuhvaćenih projektom, da je

Republike Srbije. Stipendija obuhvata besplatno školovanje na državnim visokoškolskim ustanovama u Srbiji, mesečnu novčanu podršku, smeštaj i ishranu u ustanovama studentskog standarda, zdravstveno osiguranje i druge vidove podrške predviđene projektom. Rok za slanje prijavnog formulara sa pratećom dokumentacijom je petak, 8. maj 2026. godine. Čuli ste blok informacija.

Sveti Đorđe rođen je u Kapadokiji u Maloj Aziji od bogatih i uglednih roditelja hrišćanske vere. Još kao dete Đorđe je ostao bez oca pa se sa majkom preselio u Palestinu, odakle mu je majka bila rodom. Tu je u predelima gdje je nekada Isus Hristo živeo i propovedao svoju veru, Đorđe je odrastao. Odlikovao se bistrim razumom, dobrotom, hrabrošću, visokim stasom i lepotom. Tadašnji car Dioklecijan postavio ga je za hiljadara ili tisućara, zapovjednik vojne jedinice od 1000 vojnika, a posle i za vojvodu. Za vrijeme cara Dioklecijana bio je organizovan 10. najljući progon hrišćana, kome je bio cilj da potpuno uništi hrišćanstvo i obnovi mnogobožstvo. Đorđu je teško padalo da gleda kroz kakve muke hrišćani prolaze, kako ih ubijaju, imanja konfiskuju. Kada mu je umrla majka, Đorđe je sve svoje robove oslobodio, cijelo imanje razdelio sirotinji i rešio je da svoj visoki čin i položaj izgubi zarad pomoći svojoj braći hrišćanima. Imao je svega 20 godina kada je sa svojim vernim slugom krenuo u Nikodimiju, caru Dioklecijanu, da pokuša da ga odvrati od daljeg progona hrišćana koji nevini stradaju na pravdi Boga. Misli se da ga je čak sam car pozvao na savjet da sa ostalim vojvodama nađe nove mogućnosti za konačno uništenje hrišćanstva. Međutim, Đorđe je svojim smelim i razložnim izlaganjem o tome da je potrebno prestati sa proganjanjem nevinih hrišćana okrenuo na svoju stranu veliki broj prisutnih na savjetu i izazvao je veliku ljutnju cara, čiji je ljubimac bio. Sutradan je car pozvao Đorđa da ga nagovori da promijeni svoje mišljenje, no Đorđe je caru odgovorio da on nije samo hrabar vojnik Dioklecijanov, već još hrabriji vojnik Hristov, te da se ne plaši bilo kakvih muka i teškoća zarad svog ubeđenja. Car tada naredi da ga ražaluju i dobro izbatinaju, potom naredi da ga bace u neku jamu u kojoj je bio negašeni kreć i u kojoj je sipana voda, no od toga Đorđe ostade nepovređen. Potom su mu obukli usijanu gvozdenu obuću i šibajući sproveli ga u tamnicu, no preko noći, kako legenda kaže, Đorđe bi isceljen i sutradan ga stražari nađuše zdrava. Potom su ga tukli volovskim žilama da je bio sav u krvi, no ništa ne može, jer je mučenik i dalje ostao postojan u svojoj veri i tvrdio je da ga od svih muka Hrist spasava. Mnogi koji su gledali tolike muke Đorđeve i toliku njegovu postojanost počeše simpatisati sa njim i neki su mu noću dolazili da ih hrišćanskoj veri podučava. Neki dvorani za to vrijeme nagovaraše cara da pokuša da Đorđa preobrati na mnogobožačku veru lepim načinom, pa ako to ne uspe da ga pogubi, da se više ne muči. Sutradan naredi Dioklecijan da mu dovedu Đorđa iz tamnice, pa ga poče lepim rečima odvraćati od Hristove vere, da mu je žao njegove mladosti i kako bi se radovao kada bi se on poklonio rimskim bogovima i žrtvu im prineo. Đorđe pristade da prinese žrtvu bogovima, te oni krenuše zajedno u hram, a tamo se iskupi silan svet da vidi kako će se Đorđe pokloniti bogovima i prineti žrtvu bogu Apolonu. Velikomučenik u hramu pristupi kipu Apolona i prekrsti ga desnom rukom. U tom trenutku idol se sruši uz veliku buku, a za njim i ostali kipovi u hramu. Svi su zanemeli od čuda i besa što im Đorđe poruši idole. Dioklecijanova žena, carica Aleksandra, koja je u cara gledala ovo čudo, tada glasno viknu: "Ja verujem u onog Boga koji Đorđu toliku snagu daje." Car je bio preneražen ovim događajima i odmah izdade zapovest da se Đorđe i Aleksandra odvedu na gubilište i mačem poseku. Na putu za gubilište carica se pomoli svom novom bogu i sede na jednu klupu i umre. Đorđe pak ponosno dođe do gubilišta, spusti glavu i dželat mu je mačem odseče. To se desilo 23. aprila 290. godine u 1 popodne. Prema zaveštanju, telo su mu preneli u grad Lidiju i tamo je sahranjen. Na njegovom grobu kasnije je podignuta crkva i u njoj su čuvane mošti svetog velikomučenika. Dan kada je poginuo sveti Đorđe slavi se kao dan svjatago slavnago velikomučenika pobjedonose i čudotvorca Georgija 6. maja, a dan kada je njegova crkva obnovljena, obnovljenija hrama svjatago velikomučenika Georgija i ževlidje i dježe položeno časnije tijelo jego 16. novembra, koji se dan u našem narodu zove Đurđic. Sveti Đorđe se na ikoni slika u vojvodskom modelu na konju, a ponekad i bez konja stojeći, a ovu ikonu u narodu drže za Đurđicu, kako dugim kopljem probada strašnu aždaju,
a malo dalje stoji jedna ženska prilika u gospodskom ruhu. Ova aždaja simbolizuje mnogobožačku silu koja je nebrojene hrišćanske žrtve proždirala. Sveti Đorđe je svojom mučeničkom smrću pobedio tu aždaju i zadao joj smrtni udar, jer vrlo brzo je car Konstantin učinio kraj progonima hrišćana i uspostavio hrišćansku crkvu kao zvaničnu crkvu u Rimskoj imperiji. Ženska prilika je carica Aleksandra, a može se smatrati da ona predstavlja mladu Hristovu crkvu koja je dobila slobodu da se razvija. Zbog pobjede nad mnogobožstvom, svetog Đorđa zovu i pobjedonoscem i mnogi su ga vladari i vojnici prizivali u pomoć. Čak je u Rusiji bio ustanovljen orden za hrabre vojnike, krst svetog Đorđa. S obzirom na vrijeme kada se slavi Đurđevdan, doba bujanja prirode u proljeće, u našem narodu postoji čitav niz običaja na ovaj dan koji imaju davnašnji prehrišćanski koren. Đurđevdan je i legendaran kao dan prolećnog okupljanja hajduka, Đurđevdanak, hajdučki sastanak. Ponegde postoji običaj koji se zove Đurđevdanski uranak, kada narod rano ujutru izlazi u prirodu, tamo doručkuje i provede vrijeme u rasvetaloj prirodi. Uoči Đurđevdana i Mitrovdana treba da bude svako kod svoje kuće, jer su ovi dani glava od godine. Ko tada ne bude bio kod svoje kuće, taj će cijele noći počivati po tuđim kućama. Ako je na Đurđevdan vedro, bit će rodna godina. Ako na Đurđevdan i sutradan pada kiša, bit će sušno leto. A ako pada trećeg dana, to jest na Svetog Marka, bit će leto kišovito. Đurđevdan je po narodnoj pesmi bio krsna slava Marka Kraljevića i Vlastelina Mrnjavčevića. Krsno ime svetog Đorđa proslavljali su i crnogorski vladari iz dinastije Petrovića.

Evo nas u manastiru koji je posvećen svetom velikom učeniku Georgiju. Inače, ovo mesto nije mesto rođenja svetog Georgija, nego je mesto gde se njegova majka rodila, Lida Palestinska ili Lod, kako se danas zove. Sveti velikomučenik Georgije rođen je oko 282. 283. godine u Nikomidiji. To je današnja Turska, današnji grad Izmir. Sveti Georgije, on je bio izabran u vojsci rimskoj i veoma je brzo napredovao u toj vojsci. Istupio je pred cara Dioklecijana i rekao je, izjavio je da je on hrišćanin i tada su nastala njegova mučenja. Sveti velikomučenik Georgije je zamolio jednog svog učenika da njegovo telo posle pogubljenja da prenese ovde u Lidu Palestinsku ili Lod, kako se to danas zove ovo mesto, zato što je odavde bila njegova majka koja je bila izuzetno bogata. Taj njegov potajni učenik je ispunio želju Georgijevu koji je 303. godine je pogubljen i preneo je njegovo telo koje je bilo sahranjeno upravo ovde na ovom mestu. Otićemo dole u kripti. Za vreme cara Konstantina, kada je donen Milanski edikt, na njegovom grobu je podignuta crkva koja je bila posvećena svetom velikomučeniku Georgiju. Naravno da od te crkve nemamo ostataka, ali više puta je na tom mestu dizana i rušena crkva. Mi dva puta liturgijski u godini slavimo svetog velikomučenika Georgija. 6. maja to je pogubljenje svetog velikomučenika Georgija, a 16. novembar ili Đurđic, kako je poznato u narodu, to je prenos moštiju kada je njegov učenik preneo iz Nikomidije upravo ovde u Lidu Palestinsku. Danas su njegove mošte rasute po celom hrišćanskom svetu i mi u našoj crkvi u Budimpešti imamo mali delić od desne ruke od svetog velikomučenika Georgija. Ovde u crkvi čuvaju se i lanci u kojima je bio okovan sveti velikomučenik Georgije, koji u hrišćanskom svetu se smatra izuzetno velikom svetinjom, i prolazak kroz te lance mi čvrsto verujemo da sa tim se itekako daje blagoslov svetog velikomučenika Georgije. Što se tiče ikonografije svetog velikomučenika Georgije, ne treba da vas zbunjuje što na dva načina se prikazuje sveti velikomučenik Georgije. Jedan od načina jeste ova ikona i mnogo poznatija u našem narodu, to je sveti velikomučenik Georgije na konju kako ubija aždahu. Taj događaj se zbio nedaleko odavde, od Lide Palestinske, i dan danas postoji crkva na tom mestu gde se dogodilo to čudo. Naime, tu postoji jedno jezero i za vreme svetog velikomučenika Georgija aždaja je izlazila iz jezera i hvatala je ljude i proždirala ljude. To je uznemiralo ceo ovaj region i nisu znali šta da radi. Na kraju su odlučili da prinose žrtvu, u tom smislu da prinose žrtvu toj aždaji, da su uvek ostavljali po jednu mladu devojku kada bi on izlazio iz jezera da bi imao svoj plen. Na kraju je došao red i na carevu ćerku i on je odlučio da žrtvuje svoju ćerku jer nije imao kuda, jer su svi žrtvovali koji su imali mlade ćerke. I u tom trenutku je sveti Georgije došao na to mesto, video je uplakanu carevu ćerku i upitao je šta se zbiva. Onda ga je ona molila da ode sa tog mesta jer je trebala ždaja da dođe, da je proguta. On je kleknuo, pomolio se svome Bogu, uzeo je mač i sačekao je da ždaja dođe. Probao je ždaju i onda je vezao za konja i uveo je u grad i pokazao svima da je eto to zlo nestalo i da neće više uznemiravati ovaj region. I na tom mestu, kažem, podignuta je jedna crkva koja i dan danas postoji na tom mestu. Crkva bila je posvećena svetoj Bogorodici i tu se dogodilo jedno čudo. Kad je podignuta crkva, bilo osvećenje crkve, iz oltara je potekao izvor vode koji dan danas u toj crkvi teče. To je na ovoj ikoni prikazano.
a ždaja koja je inače simbol greha, simbol zloga, i ona devojka koja je sa desne strane, to je ta careva ćerka koja je bila spašena od svetog velikomučenika Georgija. Drugi način prikazivanja svetog velikomučenika Georgija jeste na ovoj ikoni ovde maloj, gde su i mošti svetog Georgija. Znači, on stojeći kako drži koplje, pošto je bio ratnik, i ta ikona se koristi za Đurđic, za prenos moštiju svetog velikomučenika Georgija, a ova ikona ovde, to je ikona koja se uglavnom koristi za Đurđevdan, za 6. maj.

0: Nama vernicima se zaista usrećilo, pošto smo neplanirano, ali u svakom slučaju došli na ovo sveto mesto, crkvu posvećenu svetom Georgiju. U donjem delu se nalazi njegova kripta. Što se tiče vašeg službovanja, vi služite u svetogeorgijskom hramu u Budimpešti, međutim, sveti Georgij je prisutan i na drugi način, vaša je to krsna slava. Kako se osjećate u ovom okruženju?
1: Iz našeg naroda iznedrila se jedna uzrečica koja kaže: čovjek snuje, a Bog određuje. I evo, slava Bogu, taj moj dugogodišnji san da se poklonim mestu koje moja porodica već vekovno slavi kao svoju zaštitnu slavu, ispunio se na današnji dan. I zaista čovjek nema te reči da opiše to osjećanje i blagoslov koji osjeća na ovome mestu, mesto gde je preneto telo i mošti svetog velikog mučenika Georgija iz Nikomidije ovde u Lidu Palestinsku, da se poklonimo njegovom grobnom mestu, da celivamo okove u kojima je bilo okovano njegovo sveto telo, da budemo miropomazani sa uljem miomirisnim koji teče iz njegovog groba. I zaista neizmjerno sam zahvalan, sigurno sam i cijela grupa, na ovom daru od Gospoda, i da će ovo ostati svima nama itekako urezano u srcu. Pogotovo mi koji slavimo svetog velikog mučenika Georgija. Ja sam itekako vezan za svetog velikog mučenika Georgija. Kao što ste vi napomenuli, to je moja porodična slava, to je devojačka slava moje supruge. Ja sam rukopoložen u Rumuniji u crkvi svetog Đorđa, nedaleko od mog mesta, i evo, slava Bogu, već više deceniju i poslužim u našoj crkvi svetog Đorđa u Budimpešti, gde i mi, slava Bogu, imamo delić od desne ruke od svetog Đorđa. Mislim da je to jedno ushićenje i čovjek osjeća blagodat i blagoslov Boži, da, eto, ja, grešni sluga Boži, da budem udostojen upravo toga da se poklonim tom mestu. I siguran sam da od danas nećemo gledati istim očima niti na svetog Đorđa, mi koji slavimo, a i sve praznike koje budemo proslavljali imat ćemo drugačiju sliku, jer smo gazili tim svetim stopama kojim je išao Gospod naš Isus Hristos i krunisali taj put kod groba Gospodnjeg, gde je bilo položeno njegovo telo i gde se dogodio vrhunac, a to je njegovo slavno vaskrsenje. I ovo je blagoslov i za naše porodice koje nisu tu sa nama, i za sve one koje smo mi pomenuli u molitvama, i možda one koje smo zbog zaborava omeli da ih pomenemo. Siguran da Gospod vidi srca naše i zna želje naše, da je Gospod pomenuo, kao i sveti velikomučenik Georgije, tako da će biti veliki blagoslov za sve naše porodice.

0: redu su novosti iz Pomorišja.
1: Danas je velik praznik Sveti Georgije, Sveti Đorđe ili Sveti Đurađ, a u narodu najviše njih znaju da je danas Đurđev dan. Đurđev dan koji se po novom kalendaru slavi 6. maja i to je jedan od velikih praznika. Po brojnosti i raznovrsnosti običaja ovaj praznik spada zaista među najveće praznike, jer tada ima najviše sem Božića. Sve je vezano za prirodu, vezano je za bujanje prirode, za ljude, za menjanje perioda vremena, to je zime za leto. Po narodu je ovo veoma važan praznik, jer vezan je i za stoku, za život, za ljude, za društvo, za prirodu, za sve ono što nas okružuje, i vodu i vatru, i naravno važan je i kult smrti. U mnogim mjestima na ovaj dan održava se takozvana litija ili đurđevdanski uranak. To je važno bilo zato da odu na njive i da sveštanik posveti žito prvenstveno da bi rod bio bolji. Tako je to bilo i u pomoriškim naseljima, pa i u Desi, da na Đurđevdan su išli ako je bilo suša, onda molili su za kišu. Ako je bilo inače kišovito, onda su kazali đurđevdanska kiša zlata vredi. Ovaj narodni običaj se u Judesi održavao sve posle Drugog svjetskog rata. Ljudi su izlazili i peške i na konjima i sa pijakerima, i na njivi kada je sveštanik osvetio žito, onda su jedno drugog nudili pićem i naravno jelom, a našli su se i svirci, pa tamo se i zasviralo i zapevalo. U kasnijim vremenima, posle svete liturgije, čak do 1970. godina, mladi su odlazili na Moriš, gde se nalazila jedna zgrada, to je bila stara čarda, gde su zasajali oni koji su plovili iz Transilvanije za Segedin, i naravno tu je bilo mesto gde su se odmarali. A kasnije su Srbi izlazili na razne praznike, pa tako i na Đurđevdan, da bi se tamo proveselili. Naravno, te čarde već sa danas nema, samo iz priča se zna. A o običajima đurđevdanskima u Desi je sastavljena, u stvari preuzeta, jedna koreografija Dobrivoje Putnika, koju je Ljubomir Vučin postavio na pozornicu, i bili su više puta uspešni na evropskoj smotri članovi Banata, a i uživo su pokušali i to već 2002. godine, pa onda kasnijim godinama, a i ove godine su učenici prvenstveno Deščanske srpske škole obišli, kao što su rekli, u selo malo i otišli u zavičajnu kuću da se podsete lepih đurđevdanskih običaja.

0: Tačno je 15 časova.
1: Srednji talasi 873 i 1188. Vesti.
0: Pred mikrofonom je Milenko Radić. Predsjednica Odbora za Kosovo i Metohiju Danijela Nikolić razgovarala je danas sa šefom Kancelarije Ujedinjenih nacija u Beogradu Dominikom Krojc i informisala je o aktuelnoj bezbednosnoj i političkoj situaciji kao i o izuzetno teškom položaju srpskog naroda na Kosovu i Metohiji. Nikolić je ukazala na kontinuirane pritiske, institucionalnu diskriminaciju i etnički motivisane incidente, naglasivši da je od dolaska Albina Kurtija na vlast zabeleženo više od 700 napada na Srbe, što dodatno produbljuje atmosferu straha i nesigurnosti, saopšteno je iz Skupštine Srbije. Gosti su bili posebno zainteresovani za tok primjene takozvanog zakona o strancima, kao i za njegove konkretne efekte u praksi. Nikolić je istakla značaj rešenja do kojeg se u međuvremenu došlo i navela da je time sprečen administrativni progon gotovo 20.000 Srba koji bi primjenom ovog akta bili direktno ugroženi u pogledu prava na rad i opstanak na Kosovu i Metohiji. Ministarka energetike i rudarstva u vladi Srbije Dubravka Đedović-Handanović izjavila je da pregovori između ruskog većinskog vlasnika NIS-a i MOL-a idu dosta dobro i najavila da će se pregovori Srbije i MOL-a nastaviti ovih dana. Ona je rekla da očekuje da će se od 15. ili 16. maja stvoriti uslovi da se određene informacije podele sa Sjedinjenim Američkim Državama koja treba da odobri ugovor. Đedović-Handanović je navela da je jedno od ključnih pitanja da se MOL obaveže da će imati određeni rafinerijski godišnji nivo prerade i da su postignuti određeni dogovori oko tog pitanja. To pitanje je poprilično odmaklo u usaglašavanju. Ostalo je par dodatnih pitanja, pre svega komercijalnih, jer ćemo rešiti pravne delove koji se tiču i izgradnje novog naftovoda Srbije-Mađarska i zastupljenosti proizvoda iz rafinerije na srpskom tržištu, gde želimo da osiguramo da srpsko tržište bude obezbeđeno rafinerijskom preradom iz Pančeva, rekla je Đedović-Handanović. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se sa predstavnicima misije Međunarodnog monetarnog fonda u Srbiji na čelu sa šeficom misije Anet Kjobe i istakao da Srbija, uprkos rastućoj globalnoj neizvjesnosti, uspeva da održi dobru fiskalnu poziciju, visok nivo deviznih rezervi i da vodi odgovarajuću monetarnu politiku. Vučić je na Instagramu naveo da je imao važan i sadržajan sastanak sa predstavnicom MMF-a i šeficom misije u Srbiji Anet Kjobe, na kojem su, kako je rekao, razmotrili globalne ekonomske izazove, njihov uticaj na Srbiju, kao i aktuelna makroekonomska kretanja, izglede i rizike. Rekao je da je sumirao neke od rezultata u sprovođenju reformi u okviru ekonomskog programa koji podržava MMF kroz aktuelni instrument za koordinaciju politika, a razgovarali su i o predlozima novih reformskih pitanja. Podsjetio je da fiskalna politika ostaje stabilna i usmerena na kontrolu deficita dok je javni dug u padu. Izbori će se pre održati na jesen nego na Petrovdan, jer je za to potrebno da se svi politički i institucionalni koraci odigraju u precizno definisanom redosledu i u veoma kratkom roku, pišu Večernje novosti u svojoj analizi. Period od oktobra do kraja novembra omogućava dovoljno vremena za usvajanje zakonskih izmena, sprovođenja preporuka međunarodnih tela i pripremu izbornog procesa bez pritiska kratkih rokova, navode novosti. Večernje novosti također piše da je za održavanje izbora 12. jula, koji je kao mogući termin naveo predsjednik države Aleksandar Vučić, kao i za alternativni period od oktobra do kraja novembra, velika prepreka i očekivana parlamentarna rasprava o nepoverenju vladi Srbije. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je na TV Informer da će odluka o izborima biti doneta za 10 dana. Ministar bez portfelja zadužen da prati stanje, predlaže mere i učestvuje u koordinaciji aktivnosti u oblasti odnosa Srbije sa dijasporom, Đorđe Milićević, održao je prvi online sastanak sa predstavnicima organizacija Srba u regionu i dijaspori povodom realizacije ovogodišnjeg Vidovdanskog sabora Jedinstvo i snaga Srbija, koji će biti održan od 29. do 31. maja. Kako se navodi u saopštenju, Milićević je na tom sastanku naglasio da ideja konsultativnog dijaloga sa sunarodnicima i predstavnicima krovnih organizacija koje okupljaju Srbe izvan matice, da se kroz kontinuirani proces razmotre sve teme od interesa i značaja za unapređenje odnosa dijaspore i matice. On je podsjetio da je Vidovdanski sabor i Dan dijaspore i istakao da je to najveće okupljanje krovnih organizacija i udruženja koji okuplja Srbe van Srbije. On je pozvao krovne organizacije koje okupljaju Srbe van Srbije da prijave svoje mlade i decu da uzmu učešća u tradicionalnim letnjim kampovima koje organizuje kabinet ministra bez portfelja. Košarkaši budućnosti pobedili su sinoć u Podgorici ekipu Kluža rezultatom 86-73 u prvom meču četvrtfinala play-offa regionalne ABA lige. Serija se igra do dve pobede. Naredni meč na programu je u petak od 20 časova u Rumuniji. Čeh Dalibor Svrčina igraće protiv srpskog tenisera Mijomira Kecmanovića u prvom kolu Mastersa u Rimu, saopštili su sinoć organizatori posle završetka kvalifikacija. Hamad Međedović će se u prvom kolu sastati sa francuskim teniserom Valentinom Royerom. Pobednik ovog duela igraće u drugom kolu protiv Brazilca Joao Fonseke. A najbolji srpski teniser Novak Đoković je slobodan u prvom kolu Mastersa u glavnom gradu Italije. Masters u Rimu se igra od 13. maja za nagradni fond od 8.235.000 evra.

0: U nastavku emisije, dragi slušalci, idemo u Budimpešte, naime u organizaciji Jeparhije Budimske, Srpskog crkvenog muzeja u Sent Andreji i Centra za religijske studije Filozofskog fakulteta Univerziteta Lorand Etveš u Budimpešti. U okviru Mađarske srpske sezone kulture prošla četvrtka u sali fakultetskog veća pod naslovom Pravoslavni manastir Grabovac, srpsko umetničko nasljeđe u Mađarskoj u 18. veku, održana je promocija knjige autorke Ksenije Golub, istoričarke umetnosti. Nakon pozdravnih reči njegovog visokog preosveštenstva mitropolita Budimskog gospodina Lukijana i dekana fakulteta Davida Bartoša, Ksenija Golub govorila je na temu uloga fotografije u istraživanju Grabovačkog manastira. A nakon skupa usledilo je otvaranje fotodokumentacione izložbe o Grabovačkom manastiru fotografa Ivana Jakšića. Sa njim i Kostom Vukovićem, direktorom Srpskog crkvenog muzeja u Sent Andreji, koji je otvorio postavku, razgovarao je kolega Predrag Mandić.
1: Pretpostavljam da puno godina ste slikali našu drevnu svetinju manastir Grabovac. Koliko godina ste je slikali i zapravo na kraju krajeva uvijek je teško opredeliti se koja slika, koje slike da budu izložene.
2: Mi smo počeli 2012. sa suprugom Ksenijom i ja mislim da 10 godina smo odlazili češće ili ne toliko, svake godine smo bili. Da radimo dok je Ksenija istraživala, dotle sam ja pravio fotografiju. Meni je uvijek bilo drago biti u manastiru, to je poseban doživljaj i tamo raditi. Ja treba da se zahvalim prvenstveno Kseniji za ovo što je, pošto je ona to pokrenula i podržavala i mene, i moje porodici, i jeparhiji i institutu koji su potpomagali ovaj rad. Pa i ovdje bih teo se tako se zahvalim i dedi i ocu mom, jer bez njih ja verovatno ne bi ovo radio. Moj otac je bio fotograf, umetnik, od njega sam sve naučio, tako sam se opredelio ovoj struci. Ja mislim bez njega to ne bi počeo, a deda je bio sveštenik, možda mnogi znaju. Eto, tu se tako povežu ove porodične neke veze sa ovim projektom.
1: Ljubav prema svetoslavlju, pravoslavlju, dakle od dede, tate pa i od porodice ste dobili, ali sa svojim fotoaparatom ste puno toga ovekovečili i vidimo ovdje i takve ljude, žitelje manastira koji danas više nisu među živima, ali ne samo žitelje manastira, nego uopšte naše Srbe pravoslavce koji više nisu sa nama. Ipak ste ostavili jedno nasljeđe putem fotografija nama, laicima, ako se smijem tako izraziti, a siguran sam ako bi se sada morali da prebrojite koliko fotografija ima, možda ne biste stigli do kraja.
2: To ja ne računam. Ja ne znam ni koliko fotografija je ušlo u knjigu, par stotina, ja ne znam tačan broj. Ovdje na izložbi ima valjda oko 50, ali mislim važno je da budu par dobrih fotografija. Verovatno svih 100 ili 500, ne znam koliko ima u knjizi, sve nisu dobre, ali važno je da barem 2-3 da budu takve kako treba.
1: Pa kada se opredeljujete, onda imate otprilike viziju da iz kojeg ugla, koje momente, segmente biste voljeli da upecate, ako se smijem tako izraziti?
2: A ove fotografije su uglavnom kao reprodukcije i to su i arhitektonske fotografije. Znači, tu ima dosta strogih pravila, nema toliko umetničke slobode, treba sve ovo ispoštovati i unutar tih okvira se vidi, ako se vidi moj ugao.
1: Manastir Grabovac je eto urađen, ali vi ste zapravo neumorni i slikate naše svetinje. Da li ima nekih novih projekata gdje će naša publika, ne samo naša javnost, nego i mađarska i uopće svi koji cene i poštuju svetosavsko-srpsko pravoslavlje, da vide određene vaše fotografije i u vezi s kojim temama?
2: Mi sa eparhijom i institutom zajedno smo počeli da dokumentišemo ove crkve u Baranji. Znači, to smo skoro završili. Znači, unutrašnjosti crkava je slikano i to ste mogli vidjeti u kalendarima prethodnih godina i ne znam sad gdje će to biti još za javnost to prezentovano, to ne znam, ali materija postoji. i ja se nadam da ćemo jednog dana moći da nastavimo i u drugim regijama Mađarske.
1: Kosta, šta karakterišu slike, fotografije Ivana Jakšića?
3: Pre svega treba da istaknem da je Ivan uradio fotografije koje su odlično komponovane ako pričamo o arhitekturi. Ako pričamo o zidnim slikama, on je naravno uhvatio, zna šta treba da se uslika, koji total, koji detalj. Dakle, Ivan poznaje već naš posao istoričara umetnosti, dakle, on dobro zna šta treba da slika, ne moramo da se konzultujemo. Ni Ksenija, verujem, nije trebala da uloži neki veliki napor da Ivanu objasni koji segment i na koji način treba.

0: koje reprodukuju samo spomenik, recimo pevnički pult, deo živopisa, ali to je bilo potrebno na taj način da se uradi, da to bude jasno publikovano u jednoj ovakvoj monografiji, kakva je monografija Ksenije Golubo o manastiru Grabovcu.
1: Ne sumnjam da ste Ivanu Jakšiću, fotoumetniku, sjajnom fotografu, poverili i druge projekte. Da li nas možete upoznati sa njima?
0: Sa Ivanom stalno sarađujemo već godinama. On je uradio jako puno fotografija za naš muzej, kako za potrebe dokumentacije. Radio je ne samo po crkvama, nego je u našem depou. Kad god očistimo neku ikonu i kada se neki predmet vrati sa restauracije, onda ja gledam da što skorije da se i napravi kvalitetna fotoreprodukcija tih predmeta. Tako da je to kontinuirani posao i jako dobro sarađujemo sa Ivanom i u toj oblasti.
1: Radi se o putujućoj izložbi, gdje će publika moći da je vidi sljedeći put?
0: Imamo više, ajde da kažem, i ponuda i nekih opcija, ali ne bih hteo dok nismo, kako da kažem, fiksirali i do kraja dogovorili termine i mesta.

0: Nedavno je svetlost dana ugledao drugi broj častopisa Gimnazijalac u tekućoj školskoj godini. O izdanju koje izlazi pod okriljem Budimpeštanskog srpskog obrazovnog centra Nikola Tesla sa profesorom Dragomirom Dujmovom, koji potpomaže rad gimnazijalaca, razgovarao je kolega Predrag Mandić.
1: Treba znati da je to jedini omladinski list koji se objavlja na srpskom jeziku u Mađarskoj. To mnogi možda ne znaju i ne uzimaju u obzir. Svake godine, školske godine, dakle tačnije, svake školske godine se objavljuje tri puta, zahvaljujući Bethlen Gabor zadužbini i mađarskoj vladi. Do sada je tako bilo, pa pitanje je da će se to nastaviti ili kako će biti, to ne znam. To je još pitanje budućnosti, ali sigurno da je drugi broj objavljen tokom ove školske godine. Uvijek smo navikli tako negdje oko, u decembru se objavi prvi broj, pa sad tako oko aprila, oko Uskrsa drugi broj, a treći tamo negdje u junu, mjesecu pre nego što ćemo se razići. Naravno, tu su samo oni najvažniji događaji koji su stvarno vredni pažnje. Inače ima milion događaja, nedeljno po 3-4 događaja, dakle nemoguće je to sve ispratiti. Tako da, inače, urednice su Iskra Radulović i Lena Zdravković. Od profesora sam ja zadužen da izlazi uopšte taj list. Zoran Meseđe je profesor, tehnički urednik, i Dragana Meseđe je lektor. Tako da mi radimo na tome da se to objavi tri puta, kao što sam rekao. Pa počinje sa pozdravnim govorom, sa reči urednika, zatim pantljike koje su najvažniji dio gimnazijskog života. Više nije toliko praštanje najvažnije, nego pantljike. To je jako zanimljivo da se nekako to preokrenulo. Iako i ovaj posljednji, da kažem, oproštani susret sa gimnazijom je važan, ali možda nije toliko za njih bitan, jer još poslije toga još je matura, dakle još nije još uvijek kraj. Zatim imamo jedan kratak prikaz o obeležavanju Svetog Save, zatim Božić, ogledni čas, kako se proizvodi sapun, recimo to je profesorke hemije su osmislile taj čas i mogu reći da su učenici uživali tome. Zatim obeležavanje državnog praznika, Sretenje, je tako. Važno je da se svake godine posjećamo na dan maternjeg jezika, to je Međunarodni dan maternjeg jezika. Znamo da mali jezici se gube u svetu i mi radimo na tome. Cilj i smisao naše gimnazije je to da sačuvamo srpski jezik, srpsku kulturu, tako da i ove godine je Srpski aktiv maksimalno učestvovao na tome da se obeleži dan maternjeg jezika. I bila je jedna zanimljiva tema koju je predložila profesorka Kristina Bekić i mogu reći da je to, kako zamišljam, otprilike posle 50 godina, 20 godina, 30 godina našu školu i predavanje na času književnosti. Izuzetno su bili dobri napisi, zatim bilo tu i likovnih ostvarenja, bile su neke i promocije, tako da jako, jako je zanimljivo bilo. Nedelja financija, pa imali su jednog velikog gosta, on je svima poznati Radovan Jelačić, nekadašnji guverner Srpske narodne banke, rodom iz Santova, dakle Srbin iz Mađarske, je doprineo da se matična zemlja financijski dovede u red i on je danas na čelu Erste banke, jedan od vodećih ličnosti opće bankarskog sveta. Mislim da je on valjda i predsjednik udruženja ili saveza bankara, ako se dobro sećam. Ima održao jako, jako jedan zanimljiv prikaz šta je to u stvari novac, kako treba boratati novcem, kako funkcioniše banka i tako dalje. I ono što su ovdje zanimljivo napisali, Iskra Radulović je napisala da je sva sreća da je on to spustio na nivo srednjoškolaca, dakle njima je to bilo potpuno jasno, dakle Radovan Jelačić se stvarno potrudio da ono što govori to jednom običnom gimnazijalcu bude potpuno jasno i jako su uživali tome, to je bio jako jedan veliki doživljaj. Mogu reći da je to jedan od velikih događaja. Inače, treba reći da je i nekadašnji đak bio na ove gimnazije, tada još Srpsko-hrvatske gimnazije, ali on je tu završio na Trgu ruža, tako da naša škola može biti ponosna na njega. Zatim imamo tu jedan zanimljiv napis kasnije, to je na 14. strani za srećne šabice, a to je kako treba da vodimo računa o kućnim ljubimcima, mačkama, psima i tako dalje. Kako treba da se ponaša jedan gazda koji se opredeli da će držati kućne ljubimce, na što treba paziti. To je jako jedan lep članak i prvi put se pojavio tako nešto da se malo otvaramo i prema tome svetu. Zatim imamo prikaz trka u Madridu, to je maraton. Imamo profesore koji su zaljubljeni u maraton, tako da njihov odlazak u Madrid, to je sigurno za njih bila jedan veliki događaj, veliki doprinos da se kako fizički i psihički unaprede, tako da mislim da je to bilo veoma lepo. I tu imamo od Đorđa Savića, učenika, jedan prikaz i stvarno je bio doživljaj. Oni učestvuju, znači, ovdje u Budimpešti, a imali su sreću sreću da i zahvaljujući mislim da pedagoškom centru našem, da su mogli zahvaljujući Lazaru Kotorčeviću da su odleteli za Madrid i tamo su učestvovali na tim trkama. Pa posljednja stranica, ona je sva u koloru, naravno to je jedan prikaz iz života naših gimnazijalaca, tako da mislim da je lepo osmišljeno. Ja ne ulazim u rad gimnazijalca u tom smislu, ja ne određujem ništa, to učenice Iskra i Lena, one odlučuju šta će biti, tako da ja samo pregledam tekstove, ako nešto nije u redu ili ako treba se što popravi, onda dajem svoje sugestije, one imaju svoju autonomiju, tako da to se maksimalno uvažava. Imamo podršku naravno i naše direktorke Vesne Raspetin, tako da ona nam daje maksimum podršku i hvala Bogu da se ta tradicija nastavlja.
2: Naši slušaoce ne vide, ali zaista ovo izdanje je luksuzno opremljeno u koloru i bogato urađeno. Koliko autora obuhvata obično jedan broj gimnazijaca? Siguran sam da su zato u posljednje vrijeme mnogi spremni od strane gimnazijalaca učenika da ustupe svoje tekstove.
1: Pošto gimnazijalac ima 16 strana, otprilike u prosjeku imamo oko 8 do 10 autora. Razlog uzrasta je naravno, to su gimnazijalci u pitanju i uvek je u pitanju ko je recimo talentovan za neke ili za sport ili za književnost ili uopšte jedan prikaz da napiše. Ja jedino želim što posljednje vrijeme nekako slabije viđam neka lična ostvarenja na književnom nivou, dakle neka pesma, neka pripovetka i tako dalje. Možda bi to još doprinjelo još da bude kvalitetniji taj list, ali Bože, bilo je već toga, ali nekako sad posljednje dva broja čini se nije bilo. Ja se nadam da će naši pesnici biti malo otvoreniji, pošto znam da neke devojke, gotovo devojke pišu, ali nekako se srame valjda da iznesu svoje osjećanja slivene u stihove pred publiku.
2: Sljedeći broj već u novoj školskoj godini pred sam kraj kalendarske godine.
1: Ne, još ćemo tokom ove školske godine, dakle 2025-26 u junu mjesecu još objaviti još jedan broj, dakle to je naša obaveza, pa mi ćemo to ispoštovati.

Dragi slušalci, evo nas i na samom kraju našeg današnjeg druženja na srednjim talasima Mađarskog radija kroz emisiju Popodne u 2. A ovoga puta sa vama su bili dežurni tonmajstor Mate Janka, novinar Predrag Mandić i urednik i voditelj magazina Milenko Radić. Hvala vam što ste ovoga puta bili sa nama. Čujemo se i sutra u isto vreme na istim talasnim dužinama kada će vas kroz emisiju voditi kolega Predrag Mandić. Želimo vam i dalje prijatno popodne, lepo veče i srećan početak sutra. A nemojte zaboraviti, naše emisije možete da slušate i odloženo na web sajtu www.mediaclick.hu. Prijatno!

0: vesti.
1: Pred mikrofonom je Predrag Mandić. Još danas vrše se upisi u srpske zabavišne grupe u Budimpešti, Lovri, Desi, Segedinu i Batanji. Upis u naše predškolske ustanove omogućen je do 16 časova. Promocija pesničkih izdanja Opštinske narodne biblioteke Veljko Petrović u Žablju u organizaciji Kulturnog centra Srpski venac biće upriličena danas sa početkom u 15 časova u prostorijama centra. Učesnici promocije biće Milovan Mirkov, direktor biblioteke u Žablju, Varja Nešić, operativni direktor izdanja i pesnikinja Jovana Gardašević. Tradicionalni Đurđevdanski bal u Pomazu ove godine održat će se večeras sa početkom u 20 časova u Pomaškom domu kulture. Za dobro raspoloženje gostiju pobrinuće se orkestar Selo iz Lovre, a ulaznice na priredbu koštaju 3000 forinti. Srpska plesačnica u organizaciji Srpske dvojezične škole u Batanji priredit će se danas sa početkom u 17 časova na glavnom trgu naselja. U Budimpeštanskom nacionalnom pozorištu u toku je 13. međunarodni pozorišni susret MITEM, u čijem okviru će se sa predstavom Akvarijum večeras sa početkom u 19 časova na sceni Gobi Hildo predstaviti Narodno pozorište iz Subotice. Porodični odnosi, a posebno složeni odnosi između majke i ćerke, trenuci u životu kada se razrešavaju pojedina stara bolna pitanja, ali i naslijeđene veze među generacijama, neke su od tema kojima se bavi komad Akvarijum, drama na srpskom jeziku Narodnog pozorišta. Predstava je autorsko delo Nine Plavanjac, koja je uradila tekst i režiju, a istovremeno ovo je i njen master rad. Glavne uloge tumače Suzana Vuković, Marija Földaši, Srđan Sekulić, Monja Medaković, Aleksandra Belošević i Jana Nenadović. Batensko kulturometričko društvo Suferini sutra nastupa na Međunarodnom dečjem festivalu folklora Zlatni ves Pomorišća u Aradu, Rumuniji. Nastup Batanjaca u okviru smotre koja će se održati na glavnom trgu grada, a okupit će dečje folklorne ansamble iz Rumunije, Srbije i Mađarske, bit će upriličen nakon 15 časova po rumunskom vremenu, a tom prilikom izveše igre iz okoline Beograda. Kulturno-umetničko društvo Banat sutra gostuje u Mađarskom kulturnom centru Collegium Hungaricum u Beogradu. Tom prilikom Deščani će od 11 sati publici predstaviti Zlatni ves, koji je 2023. godine uvršten u Nacionalni registar nematerijalnog kulturnog nasljeđa u Mađarskoj, odnosno bit će prezentovani rad radionice Zlatne ruke.
2: Jedan kraći program, 2-2,5 sata traje, imat ćemo jedno predavanje, ćemo prikazati našu radionicu, Sava centar, našu zajednicu, crkvu, kako se povezuje duhovni život, prosvetni život i kulturni život. To je jedno PPT predavanje oko pola sata. Zatim pokazat ćemo narodne nošnje uživo, devojke će se obući i pokazat će se naravno ta tehnika kao radionica interaktivno. Biće spremljeno neke ručne radinosti za decu, konkretno male lutkice, banatska narodna nošnja na kojoj se nalazi jedan mali motiv Zlatnog veza koje mogu za kratko vrijeme zainteresovani posjetioci da izrade. Imaćemo još jedan sastanak sa direktoricom muzeja u Beogradu i tako će se poklopiti tih 2-2,5 sata.
1: Izjavio je za našu emisiju Kristofor Brcan, predsjednik Kulturno-umetničkog društva Banat. Đurđevdanska hramovna slava u Čanadu održat će se sutra 9. maja. Sveta liturgija sa rezanjem slavskog kolača i blagosijanjem koljeva otpočeće u 9 časova. Proslava zaštitnika Srpske pravoslavne crkve u Budimpešti, svetog velikomučenika Georgija, bit će upriličena 10. maja u nedjelju. Sveta arhijerejska liturgija sa rezanjem slavskog kolača i prelivanjem koljeva, koju će u sasluženje sveštenstva služiti njegovo visoko preosveštenstvo, mitropolit budimski gospodin Lukijan, otpočeće u 10 sati, nakon koje će da slijedi prigodni kulturni program uz učešće kulturno-umetničkog društva Taban iz Budimpešte. Na kanalu Dunavske televizije narednog utorka u 6:50 javlja se novo izdanje Srpskog ekrana. 26. minutni televizijski magazin na srpskom jeziku u potpunosti će biti posvećen sećanju na nekadašnjeg književnika univerzitetskog profesora Petra Miloševića, koji je preminuo pre 5 godina. Tom prilikom bit će repriziran razgovor vođen sa istaknutim srpskim intelektualcem iz Budimpešte. Repriza srpskog ekrana je na programu također narednog utorka na kanalu Duna Vrt sa početkom u 13:25. Pod naslovom Ptice i mi, izložba fotografija Jelene Žikić otvara narednog četvrtka 14. maja sa početkom u 18:00 u Srpskom kulturnom centru Srpski venac u Budimpešti. U organizaciji eparhije Budimske 34. veronaučni kamp ove godine održat će se od 11. do 18. jula u Moraholmu. Glavna tema kampa je Sveti Sava, prvi srpski arhijepiskop i učitelj. Prijave se vrše kod veroučitelja ili parohijskog sveštenika do 1. jula na telefonskim brojevima 0630 989 6139, 0630 656 3855 i 0630 528 3030. Nakon privođenja kraju rekonstrukcionih radova unutrašnjeg dela i svečanog čina blagosijanja obnovljenog interijera preobraženskog hrama u Desi, ulepšavanje svetinje nastavlja se restauracijom zidnih slika na svodu svetinje. O započetim radovima za našu emisiju govori Goran Bolić, restaurator iz Subotice.
0: Prva faza čišćenja je zaista da ih otprašimo i tako dalje, a onda se skidaju ti svi slojevi aerozagađenja, a onda tek vidimo da li je tu prvobitni lak koji je oksidirao, pa onda skidamo taj sloj laka. Očišćena je kompozicija u centralnom delu soleje. Radi se o bogotvorcu, bogu ocu. On je predstavljen sa žezlom i blagosilja. Sad možemo da sagledamo kompoziciju, možemo da vidimo taj kolorit izvorni, možemo da vidimo u potpunosti figuru, pokret. Teško je bilo za očistiti.
1: Nova etapa obnove hrama omogućena je iz novčanih izvora u visini od 25 miliona forinti, koja su obezbeđena iz fonda Ureda premijera vlade Mađarske. Zahvaljujući finansijskoj podršci vlade Mađarske, koja je obezbedila materijalna sredstva i za obnovu Srpske pravoslavne crkve u Bremenu, posvećene Vaznesenju Gospodnjem, u pomenutom naselju na mađarsko-hrvatskoj granici otpočeli su radovi na obnovi mesnog srpskog pravoslavnog hrama.
3: Kad se zidovi preseku, vlaga ne može više da ide u gornje delove zidova, tako da prvo sečemo crkve da se zaštite od vlage i krov. To su nam neke osnovne, tako da smo i mi ovom prilikom rešili da se urade zidovi i da se promeni krov. U Bremenu na hramu našem nikad nisu bili u oluci, nego imamo mi tamo već jedan problem, ona je pukla na apsidi oltara, ali majstor, on je primetio da gore u tavanu noseća greda se pomerila i zato je došlo godinama do tog razilaženja zidova, ali ustanovljeno je da nije kompletno zid pukao. Tako da sanirat će se ta pukotina, vlaga će se raditi i naravno krov, novi oluci, ali opet mi je drago zato što i lokalna samouprava iz sela su obećali da će napraviti jedan trg uz našu crkvu, da će nam pomoći. Ja se radujem, nadajem.
1: Izjavio za našu emisiju pred početak radova Jerej Milan Erić, paroh Pečujski, administrator Bremenske parohije. Danas ističe rok podnošenja dokumentacije za stipendiju vlade Srbije pripadnicima Srpske nacionalne zajednice i zemalja regiona za upis na visokoškolske ustanove u Srbiji u školskoj 2026-2027. godini. Konkurs koji je raspisalo Ministarstvo prosvete Republike Srbije realizuje se u okviru projekta Srbija za Srbe iz regiona, čiji je cilj podrška mladima i srpskih zajednica van matice, kao i jačanje njihove obrazovne, kulturne i jezičke povezanosti sa Republikom Srbijom. Prema konkursu stipendije su namenjene kandidatima koji žele da upišu studije na visokoškolskim ustanovama čiji je osnivač Republika Srbija. U školskoj 2026-2027. godini predviđena je dodela do 80 stipendija. Prema navedenim uslovima kandidat treba da bude pripadnik srpske zajednice iz jedne od zemalja regiona obuhvaćenih projektom, da je državljanin te države, da je stekao potreban nivo obrazovanja za studije koje upisuje, kao i stepen nivoa znanja srpskog jezika. prednostima kandidat sa boljim uspehom, istaknutim rezultatima sa takmičenja, dokazom o poznavanju srpskog jezika. Prijava podrazumeva popunjavanje prijavnog formulara, izbor studijskih programa, dostavljanje biografije sa motivacionim pismom, dokaza o pripadnosti srpskoj nacionalnoj zajednici, uverenja o državljanstvu, kopije pasoša, dokumenata o prethodnom obrazovanju, kao i drugih dokaza koji mogu biti značajni za rangiranje kandidata. Skenirana dokumentacija dostavlja se Ministarstvu prosvete, dok se overena kopija originalne dokumentacije sa potpisanim prijavnim formularom predaje preko diplomatsko-konzularnog predstavništva Republike Srbije. Stipendija obuhvata besplatno školovanje na državnim visokoškolskim ustanovama u Srbiji, mjesečnu novčanu podršku, smeštaj i ishranu u ustanovama studentskog standarda, zdravstveno osiguranje i druge vidove podrške predviđene projektom. Čuli ste blok informacija.

0: srednji talasi 873 i 1188.
1: U nastavku emisije, dragi slušalci, idemo u Pomaz, gde je u ponedeljak u gradonačelničkom uredu održana sednica mesne srpske samouprave. O detaljima zasedanja Zoricu Rafajlović, predsjednicu biranog tela Srba u Pomazu, upitao je kolega Predrag Mandić.
2: Imali smo na dnevnom redu među ostalima važne projekte. Neke tačke dnevnog reda smo trebali odložiti za sljedeću sednicu, kao na primjer završni račun, izmenu budžeta i jedan konkurs koji smo dobili od Fondacije Betlen Gabor za obnovu mauzoleja Lupa u Pomazu, ali pošto još akt, potpisani akt od Betlenove fondacije nije stigao, tako da nismo mogli time da se zanimamo, odnosno kako bi napredovali, tako da ovo smo trebali odložiti. Među ostalima smo imali važne predloge, važne projekte. Jedan od takvih je premijera muzičke predstave, mjuzikla Nikola Tesla, Beskonačna energija. Druga tačka koja je jako važna je bila u vezi obnove zgrade bivše veroispovedne škole. Treća tačka, dani Tesle u Pomazu, koji su sad već svake godine tradicionalno maja meseca, drže očišćenje srpskog globija i učešće na Narodnosnom festivalu Dunokonjor juna meseca.
3: Da krenemo redom, spomenuli ste organizaciju mjuzikla o Nikoli Tesli u Pomazu. Da li ste odredili datum i kada publika zainteresovana može da pogleda ovo zaista zanimljivo delo?
2: Nadamo se da ćemo uspjeti. Nama je ovo jako važan projekat. Uglavnom, mi smo mislili da 12. septembra da se održi ova predstava ovdje u Pomazu. Ovaj događaj bi bio nastavak manifestacije Dani Tesle u Pomazu. Ovaj musical je jedan jako poznat sad već u posljednje vrijeme i nedavno i u Beogradu su učestvovali i u Novom Sadu. Ovo je music koji beleži je BBG produkciona firma. Oni traže da se obezbedi jedna povojna hala za prikazivanje. Mi već jedno vrijeme tražimo ovo. Pronašli smo u Pomazu u Stern filmskoj studiji, Stern film studio. Za prikazivanje bi bilo super povojno mesto, pošto raspolaže hala svom potrebnom opremom i bezbednostnim uslovima. Tako da sad mi smo mogli na našoj sednici prihvatiti samo izjavu o namerama. Ukoliko Stern film studio odgovori u vezi traženim terminom i doznamo je li o visinu zakupnine, onda samouprava je spremna da potpiše ugovor o nastupu. I mi imamo sreću, inače, da pošto gradonačelnik je veliki podržavalac u ovome nama, kao i samoupravno telo grada, tako da u tome će oni biti nama na pomoći što se financije tiče, pošto realizaciju će grad Pomaz da obezbedi iz okvira za kulturne podrške, dok se naravno troškovi ne vrate iz prihoda od ulaznica, pošto tu će biti prodaja ulaznica preko jet.hu, tako da ovo mi nameravamo, izjavili smo nameru, tako da u tom momentu kada mi dobijemo odgovor od ovog studija, mi ćemo krenuti sa organizacijom.
3: Vi ste u neku ruku odgonetnuli i termin dana Nikole Tesle, jeste rekli da ovaj mjuzik zapravo će biti u okviru, u sklopu ove tradicionalne manifestacije. Sve to znači da onda tradicionalni dani Nikole Tesle ove godine će trajati dva dana i bit će 10. i 11. septembra.
2: Dani Tesle će se održati 27. maja, to je sreda, a nastavak će biti onda 12. septembra, pošto taj termin bi odgovarao i mislim dovoljno vremena treba da se takav music jeli ostvari ovdje. Krećemo kao tradicionalno 27. maja, mi ćemo onda organizovati konferenciju za štampu o najavi musicala. Vratit ćemo spomen ploču na gradu Lupine kuće, gdje je i spomen ploča Nikoli Tesli već bila od 1994. godine, samo zbog obnove to je skinuto. Položit ćemo venac, kao što već od 2022. svake godine kod spomenbiste u parku dvorca, Teleki Vata i u Pomazu, a zatim ćemo održati predavanje, nastava prošlogodišnje demonstracije eksperimenata, Teslinih izuma, što će održati Petar Horvat, on je predstavnik i predsjednik Fondacije za svetlosti i to je prvi dan, 27. maj i onda, ako nam uspe, onda nastavljamo sa prikazivanjem mjuzikla 12. septembra u Pomazu.
3: Naravno, osim ove manifestacije, vi ste pažnju posvetili i jednoj veoma važnoj drugoj temi, a to je obnova zgrade u Srpskoj ulici pod brojem 8. Koju zgradu planirate da proglasite spomeničkim nasljeđem?
2: Smo dobili pare za obnovu društvenog prostora u vlasništvu Srpske crkvene opštine u Pomazu od državnog sekretarijata za verska posla i narodnosti. To nije mala svota, ali nažalost samo na jedan period će biti verovatno dosta. To je bilo 19. decembra, smo dobili 33 miliona forinti. Mi sve to treba da radimo kao organizacija po pravilama. Mi smo raspisali poziv na dostavljanje ponuda za izradu kompletne projektne dokumentacije, to je za projektovanje. Pristigli su tri važeće ponude i od ovih ponuda smo izabrali koja je inače i najnižu ponudu je dala firma Štoa, to je jedna sant'andrejska firma i mi nastavljamo time da treba da sednemo i da porazgovaramo detaljno, pošto ovo sve treba da obuhvati, što znači kompletnu projektnu dokumentaciju za proširenje i rekonstrukciju sa dozvolama od ureda za zaštitu kulturnog naslijeđa, kao i izvedbene projekte, konstrukciju, arhitekturu, mašinstvo, etotehnike. To sve treba da se dotera, da se to napravi taj plan i nesumnjivo da streja i glavni zid i sprečavanje pojave vlage, to svakako treba da još ove godine sredimo. Mi smo dobili rok da to bude 31. decembar. Ukoliko eventualno to ipak ne bi uspjelo, onda verovatno da ćemo tražiti produženje, kao što ćemo i nastaviti da i ostale pare za ostale troškove još nabavimo, pošto ovih 33 miliona forinti neće biti dosta.
3: Kada će, ako sve ide po planu, radnici sant'andrejske firme započeti radove?
2: Projektovanje oni će već početi za nedelju dve. Mislim, to zahtjeva jedno mjesec dana, to svakako onda projekat, odnosno plan treba da se podnese jeli uredu za zaštitu kulturnog nasljeđa, tako da mi o našim procenama nadamo se da ćemo avgusta moći početi konkretno sa izvođačkim radovima, pošto još to treba da dodam, da svakako treba da se raspiše konkurs i za izvođačke radove i onda na osnovu pristignutih ponuda izabrati ko će to da nama napravi, odnosno i streju i glavni zid, tako da mi tako računamo da avgusta.
3: Razmotrili ste i obnovu muzeja Lupa u Pomazu?
2: Situacija je sljedeća, da postoji rješenje o tome, odnosno odluka da smo dobili na konkursu za investicije 2.700.000 forinti za obnovu mauzole Lupa, što bi utrošili na renoviranje zgrade mauzolaja. Ovo je inače jedan zajednički projekat sa gradom, pošto veći deo troškova za obnovu pokrivaju oni gradi. Oni su posebno i konkurisali i nadalje i od svog budžeta daju. Sad, to je sad prekinuto, još nije nam stigao ugovor, odnosno taj akt, ali mi dotle ne možemo ništa da krenemo, treba da sačekamo proces, odnosno ovo prelazno vreme, dok je primopredaja kod Betlenove fondacije. Ovo nas naravno ometa na startu, pošto trebali bi raspisati konkurs za izvođačke radove. Mi zato se nadamo da će ovo za nekoliko nedelja da se sredi i da možemo i sa obnovom mauzole Lupa isto nastaviti sa gradom zajedno.
3: Čišćenje groblja također se našlo na tapetu. Kada Pomazlije planiraju da u društvenom radu ulepšaju srpsko groblje u ovom gradu?
2: Srpskog groblja ćemo realizovati sa učenicima škole Nikola Tesla, koji će u okviru društveno korisnog rada to nama uraditi i nama u tome pomoći 13. maja. Oni su to i ponudili. Nikola Tesla institucija je poslala i sporazum o saradnji za obavljanje ovog društveno korisnog rada i mi smo se dogovorili sa našim parohom. On je prihvatio ovo veliko čišćenje. Ovo je već nastavak, pošto već lane su oni bili jednom i dva razreda iz škole Nikola Tesla i onda su nam bili od velike pomoći. Ovo je sad ovogodišnji nastavak, 13. maja ćemo obaviti i ovaj posao.
3: I na kraju, ali ne u posljednjem redu, ostalo je vaše učešće, tačnije biranog tela Srba, na narodnostnom festivalu Duno Konjor. Na koji način će Pomaška srpska samouprava da bude zastupljena na ovoj tradicionalnoj manifestaciji?
2: 6. juna ove godine ćemo učestvovati učestvovati na ovom festivalu. Ovaj festival već svake godine se održava. Ovdje će da nastupi srpska grupa Pčelica iz vrtića Meševelji u Pomazu. Nadaje i ansam Davida Eredića iz muzičke škole koji sviraju i uče kod Davida Eredića na odseku narodnosne muzike u muzičke škole u Pomazu, a nastupit će i opanke, a na ovom festivalu mi kao samoupravom celu ćemo se brinuti o ponudi srpskih specijaliteta. To će verovatno sad biti burek, obezbeđujemo i to ćemo posluživati svim prisutnima.
3: Kao što ste na samom startu rekli, niste uspeli sve teme da obradite i da se dogovorite i morali ste odložiti za sljedeću sednicu, za kada se predviđa naredno zasedanje srpske samouprave u Pomazu.
2: Za dve nedelje će biti sljedeća naša sednica, na kojoj sednici ćemo trebati izmenu budžeta da izvršimo, da usvojimo završni račun i nadamo se da ćemo i od Betlenove fondacije u vezi našeg projekta za obnovu Lupa mauzoleja dobiti odgovor i onda donećemo i o tome odluku i odmah krenuti sa poslovima i na uraznom našem kulturnom nasljeđu.

0: Na redu su novosti iz Pomorišja.
1: Predstojeći vikend, iako će biti lijepog vremena na jugoistoku Mađarske, bit će, kao što kažu, miran vikend. To znači da će biti manje kulturno-zabavnih i sportskih programa nego što je to bilo u proteklom vikendu, jer kažu da je bilo na pretek, ali ipak će biti mnogo ekskursija što su planirali, i to i za susjednu Srbiju i Rumuniju, a očekuju se i gosti u poznate banje, kojih je bilo i ove nedelje mnogo jer je vrijeme bilo dobro. Ako bude i vikendom lijepo vreme, onda će sigurno mnogi biti na štandovima pored Kriša, Moriše i Tise, no ne da se kupaju, već odmaraju, sunčaju i da provedu u prijateljskom društvu slobodno vreme. Što se kulturnih programa tiče, tu će i sad dominirati pozorišne predstave, i to u centru regije Segedinu, će biti najviše. U miru studentskog proleća bit će i sad veoma mnogo programa, i to izložbi i književne večeri. Zabavne programe treba reći da će biti samo tih standardnih programa u kapićima, klubovima i diskaćima. A sporta što se tiče, utakmice nekoliko će biti, i to u raznim vidovima sporta, kažu one koje nisu zbog nešto održali, i da će se završiti već sada sezona i znaće se rezultati. A fudbalska sezona u malom fudbalu na slobodnom sad je tek počela za amatere, i kažu već je i proteklog vikenda za vrijeme praznika, a i sad se nadaju biti dobrih utakmica. A za nas Srbe danas je praznično, i to praznik Markov dan. Ovaj je praznik takozvani mali praznik, i mnogo njih ni ne znaju o njemu. U narodnom životu Srba nije vezano za Markov dan mnogo običaja ni u Banatu, pošto je posle Đurđevdana na ovaj dan je nošena i litija kroz sela, ako na praznik Đurđevdana nisu mogli zbog kiše, išla se na polje s litijom i obavljali su se rituali koji su vezani bili za Đurđevdanski uranak, ako, kao što rekoh, nije to održano. Na ovaj dan po narodu treba posijati i kupusno seme da bude dobar rod. Po nekim mestima na ovaj dan su novo izlegle ćurike terali preko venca koji su pleli od žita. To je bilo zato da ćurike budu zdravi. A zbog zdravlja je bilo važno i to da se ode na svež vazduh, kažu, i da se tamo odmori na ovaj praznik. Inače, danas o Markovdanu i ovom prazniku malo se zna, a u javnosti ni ne znaju za njega. Samo da crkva slavi, pa će to tako biti i danas.

0: Tačno je 15 časova.
1: Srednji talasi 873 i 1188. Vesti.
0: Pred mikrofonom je Milenko Radić. Predsjednica Skupštine Srbije Ana Brnabić izjavila je na javnom slušanju o usklađivanju seta pravosudnih zakona sa mišljenjem eksperata Venecijanske komisije da je veoma važno da se sve preporuke Venecijanske komisije ispune pre ponovnog slanja zakona na mišljenje komisije. Brnabić je rekla da je zamolila eksperte iz Venecijanske komisije da pre slanja nacrta imaju još jedan video poziv kako bi prošli sve izmene i dopune. Naglasila je da je bitno da ove izmene budu adresirane odmah Venecijanskoj komisiji radi efikasnosti. Reč je o izmenama Zakona o javnom tužilaštvu, Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa za borbu protiv visokotehnološkog kriminala, Zakona o sedištima i područjima sudova i javnih tužilaštava, Zakona o sudijama i Zakona o Visokom savetu tužilaštva. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da se za Srbiju u 2026. godini trenutno predviđa privredni rast od 2,8%, ali da država očekuje da bi uz jačanje građevinske industrije rast mogao da bude i 3%, dodavši da će srpska ekonomija u 2027. rasti brže od proseka svetske i dvostruko brže u odnosu na razvijene zemlje. Vučić je rekao da se prema prvim podacima za prvi kvartal ove godine očekuje rast od oko 3%, odnosno između 3,0 i 3,1%. Predstavljajući tabelu sa projekcijama Međunarodnog monetarnog fonda, naglasio je da će privreda Srbije nakon rasta za 2% u 2025. godini ubrzati na 2,8% u 2026. i na 3,5% u 2027. godini. Prema tim podacima, globalna ekonomija će rasti po stopi od 3,1% u 2026. i 3,2% u 2027. godini, a privreda razvijenih zemalja rašće 1,8% u 2026. i 1,7% u 2027. godini. Premijer Srbije, profesor dr. Đuro Macut, izjavio je danas povodom toga što je srpska strana nezadovoljna predlogom kompanije MOL u pregovorima oko kupovine naftne industrije Srbije da potpuno razume potrebe kompanije MOL da postigne što bolje pozicije u svom ugovoru, ali da to ne može da ide i na štetu Srbije. Predlog koji je kompanija MOL podnijela nije prihvatljiv u potpunosti za nas. Postoje potrebe da se to koriguje, a pre svega se odnose na stabilnost tržišta i snabdevanja Srbije. Znači, naša rafinerija mora da radi. To su osnovni uslovi da se srpsko tržište snabde u potpunosti derivatima, da postoji stalnost u tome i da postoje garancije da je Srbija primarna u svakom smislu u odlučivanju oko toga šta će i kako ta kompanija da proizvodi i kakvi će biti plasmani, rekao je Macut za radio televiziju Srbija. Ministarka rudarstva i energetike u vladi Srbije Dubravka Đedović-Handanović održala je juče sastanak sa predstavnicima kompanije MOL, nakon čega je rekla da je srpska strana nezadovoljna predlogom koji je dobila i poručila da Srbija ostaje posvećena nastavku pregovora sa kompanijom MOL i pronalaženju kompromisa, ali ne po svaku cenu. Memorandum o saradnji između Međunarodnog biroa za izložbe kompanije Expo 2027, Deoničarskog društva Beograd i Svetskog Expo muzeja potpisan je juče u Šangaju, a time je uspostavljen okvir za saradnju uoči tokom i nakon održavanja specijalizovane izložbe Expo 2027 Beograd. Potpisivanjem memoranduma postavljeni su temelji za saradnju koja će doprineti jačanju međunarodne vidljivosti Expa 2027 Beograd, očuvanju njegovog nasljeđa i daljem razvoju globalnog Expo dijaloga. Direktor kompanije Expo 2027 d.o.o. Beograd Danilo Jerinić istakao je da potpisivanje memoranduma predstavlja važan korak u izgradnji trajnog nasljeđa predstojeće izložbe. Košarkaši Crvene zvezde pobedili su sinoć u Beogradu ekipu CD Vita Olimpije rezultatom 101-92 u prvom meču četvrtfinala play-offa ABA lige. Drugi meč između Zvezde i CD Vita Olimpije igraće se 12. maja u Ljubljani, a eventualno majstorica 15. maja u Beogradu. Pobednik duela igraće u polufinalu ABA lige protiv boljeg iz susreta između Partizana i Bosne. Srpski teniser Miomir Kecmanović plasirao se u drugo kolo Mastersa u Rimu pošto je u prvom pobedio Čeha Dalibora Svrčinu sa 2-0. I Hamad Međedović se plasirao u drugo kolo Rima pošto je sinoć pobedio Francuza Valentina Royera rezultatom 6-4, 6-3. A najbolji srpski teniser Novak Đoković posle dva mjeseca ponovo je na terenu. U drugom kolu Mastersa turnira u Rimu upravo započinje meč protiv Hrvata Dina Prižmića. Đoković i Prižmić su se do sad sastali samo na Australian Openu 2024. godine, a bolji je bio srpski teniser uz jedan izgubljen set u tiebreaku. 11 vaterpolista Srbije saopštilo je da su doneli jednoglasnu odluku da se povuku iz reprezentacije Srbije dok je god je na njenom čelu Slobodan Soro kao i njegov tim ljudi. U zajedničkom saopštenju objavljenom na Instagram nalogu naveli su da je neophodno da se oglase povodom najnovijih dešavanja u vaterpolu Savezu Srbije na čijem čelu je Soro od 29. aprila.

0: Srpski velikani, vladari, književnici i sportisti su također bili deca, nosio je naslov likovni konkurs koji je bio raspisan pre svega za predškolce i učenike nižih razreda Srpskog obrazovnog centra Nikola Tesla u Budimpešti. O pristiglim radovima i njihovom vrednovanju govori glavni organizator nadmetanja, učiteljica Jasmina Ađić, sagovornica kolege Predraga Mandića.
1: Pre mjesec dana objavili smo školski likovni konkurs koji svake godine naša škola objavljuje i ove godine deca su uzela učešće u ovom konkursu. 44 rada naše dece je pristiglo, s tim da su nam se odazvala i deca iz Segedina i iz Segedinskoj preškolci, tako da ove godine imamo malo više onih kandidata koji učestvuju na konkursu. Jako lepa tema, u tri kategorije smo ove godine imamo bodovanje. Prva kategorija su predškolci, to smo uveli ove godine zato što su koleginice uzela učešće u konkursu. Druga kategorija su učenici prvog i drugog razreda i treća kategorija to su učenici trećeg i četvrtog razreda. Tema su srpski velikani, vladari, književnici, pisci, sportisti su bili deca kao i mi. Pokušavamo da se vratimo u prošlost, pokušali smo da zamislimo kakvi su bili velikani poput Nikole Tesle koje sa ponosom nosi naša škola ime, kakvi su bili Desanka Maksimović, kakav je bio Jovan Jovanović Zmaj, Vuk Stefanović Karadžić, tu se pojavljuju još i slikarke poput Nadežde Petrović, književnici, književnice, sportisti poput Novaka Đokovića, Nikola Jokića. Znači, deca su sa zadovoljstvom zamišljala i pokušala da prikažu kakvi su oni naši velikani, naše genije, naši istaknuti sportisti bili kao deca. Bili jednostavno deca kao što su oni sada.
2: Najmanji i najslađi uvek su puni ideja i siguran sam da su vam, upreko što su mali autori u pitanju, pristigli zaista kvalitetni radovi.
1: Radovi su kvalitetni. Imamo žiri koji je u sastavu Izabela Borza i saradnica iz Oktota Šihivotor iz Poka, Silvija, koja je iz Nemačke škole došla da žirira ovaj naš konkurs. Nadam se da će biti, nema uticaja na konkurs, neka pobede oni koji su najbolji, neka likovni pedagozi odrede i odnosno izaberu najuspešnije među svim uspešnim radovima i nadam se da će i dalje deca sa zadovoljstvom da učestvuju ne samo na našem školskom konkursu, nego na svim konkursima koji su u Mađarskoj, a naravno i u našoj matici Srbiji.
2: Što se tiče podnetih radova, koji su velikani bili najčešće oslikani?
1: Najčešće je oslikan Nikola Tesla, što u suštini deca i u najmanjem uzrastu su upoznata sa njim. Posle njega Desanka Maksimović, Nadežda Petrović, rekla sam da su sportisti bili Nikola Jokić i Novak Đoković, bili su uključeni, na primer, bila je Mileva Anštajn kao supruga Alberta Anštajna, a opet naša Srpkinja, pa ja mislim da Barili, dosta naših, Jovan Jovanović Zmaj, čak je bio Vuk Stefanović Karadžić kao mali i jako zanimljiv rad, jer je Vuk prikazan sa štapom. Znači, od malena je, znamo da je Vuk imao problem sa svojom nogom, tako da je dete prikazano sa štapom u prirodi i u prošlosti kao što je bilo. Razne tehnike su bile slobodne, tako da imamo grafiku, imamo jako dobre akvarele, imamo drvene bojice, flomastere. Stvarno su ove deca onako predstavila ove naše velikane u najboljem svetlu, sa puno boja, sa raznim tehnikama, stvarno su uspešni radovi.
2: Nakon ovog uspešnog likovnog konkursa, budući da se približava kraj školske godine, siguran sam da za to ideja ima i verovatno već u sljedećoj školskoj godini nastavak će uslediti i verovatno će biti još likovnih konkursa.
1: Što se tiče našeg učešća u likovnim konkursima, stvarno smo iza sebe i to mislim da može da bude jedna posebna emisija o tome koliko su učenici naše škole bili uspešni u prethodnoj godini. Na mnogim konkursima su osvajali prva mesta, stvarno Milica Cicmilović sa lutkom koju je napravila lutkom Matildom, gde je žiri eminentnih lutkarskih stručnjaka iz Mađarske, a znamo da Mađarska ima perfektne lutkare koji su poznati u cijelom svijetu, osvojila je prvo mjesto, čak nisu znali da joj izgovore ime i prezime tačno, a evo uspjela je da osvoji prvo mjesto. Zatim imali smo tu Ostapa Bondarenka koji je bio prvo mjesto na konkursu za zelenu Budimpeštu, pohvale sa svih strana. Ima što nas čeka u narednom periodu, a to je da je Pana Balog ponovo osvojila posebnu nagradu na konkursu Svetosavlje i naše doba. To dete je u ove 4 godine, od 1. do 4. razreda, 2 puta osvajala nagrade na ovom istom konkursu, a sada posebnu nagradu od 3000 radova. Devojčica koja je uz nas u ovoj školi zavolela pravoslavlje, zavolela Svetog Savu, naučila dosta o tome i stvarno sa toliko uspešno osvaja svaki put nagrade na istom konkursu. Na ovom konkursu će uz 400 radova biti izloženi i radovi Iraide Vukadinović i Amine Komplinger, tako da ja se nadam da 23. maja ću otići sa ovom decom do Novog Sada da prime nagrade i da uživamo u stvarno jednom lepom likovnom stvaralaštvu koje ova učionica i ova likovna sekcija kod nas u školi stvarno ređa i ređa rezultate.

oprano jutro kao slav. Ulazi u sobu, da li si ikad pitala tamne senke zidova, ujutro gde odu,

0: Dragi slušalci, kao što smo u vestima najavili, Kulturno-umjetničko društvo Banat gostuje sutra u Mađarskom kulturnom centru Collegium Hungaricum u Beogradu. Tom prilikom Deštani će od 11 časova predstaviti predmete nastalih u radionici Zlatne ruke, odnosno bit će prikazane i razne tehnike ručne radinosti. O detaljima planiranog programa razgovaramo sa Kristiforom Brcanom, predsjednikom Banata.
1: Jedan kraći program, 2-2,5 sata traje, imat ćemo jedno predavanje, zatim pokazat ćemo narodne nošnje uživo, devojke će se obući i pokazat će se naravno ta tehnika kao radionica, interaktivno, bit će spremljeno neke ručne radinosti za decu, konkretno male lutkice, banatska narodna nošnja, na kojoj se nalazi jedan mali motiv zlatnog veza, koje mogu za kratko vrijeme zainteresovani posjetioci da izrade. Imat ćemo još jedan sastanak sa direktoricom muzeja u Beogradu i povod je, tu nas povezuje predsjednica Europe Nostre Srbije, koja je isto zainteresovana, ona je zacrtani cilj o kojim pričamo već na svim forumima, da bi voljeli da uđe u nacionalni registar zlatne veze u Srbiji, kada već prorade radionice i da izađemo zajedno na međunarodni. Ona je bila sad u Grčkoj na sličnom festivalu, gde se povezala sa jednom Grkinjom koja je isto zainteresovana, ona se bavi isto sa vezom, a u prvom redu sa tkanjem, i ako je zainteresovana po priči kako je upoznala. Tako da eto, krenulo je nešto, znamo da treba vremena i nama je proteklo 10 godina dok smo stigli do tog momenta, ali kad se to pročuje i bude nekih učinka, nekih rezultata, malo će se ubrzati, ali ovako za prvi pokret ja mislim da je i ovo u redu i sa velikim očekivanjima radimo i teramo dalje.
0: Predavanje će početi u Beogradu, šta je tema?
1: Ućemo prikazati našu radionicu, Sava centar, našu zajednicu, crkvu, kako se povezuje duhovni život, prosvetni život i kulturni život. To je jedno PPT predavanje oko pola sata. Naravno, posle toga će ono predviđeno što smo već rekli i tako će se poklopiti tih 2-2,5 sata.
0: Kakvi će se alati poneti?
1: Nosimo razboj, zato smo i tu je ta prednost u tim razbojima. Znaju kao, sa isto kao velik razboj, ali su mobilni, znači bit će i razboj. Čak ćemo povesti 4 devojke iz 3. i 4. razreda, tako da i uživo ćemo prikazati da to nije samo priča, da deca znaju vesti zlatne veze i koristiti tu tehniku. Tako da u tom prikazu će i deca učestvati.
0: Koja je publika?
1: Za sad ne znamo, jedno znamo da ima oko 50 već prijavljenih koji su registrovani, znači to je sigurno, i još oni koji se ne najave, ali i dolaze, tako nam je rečeno. Tako da to je jedan prostor od 80 kvadratnih metara koji prostor stoji na raspolaganju da ga popunimo i da na tom mestu prikažemo sve ono što je naše i predstavlja Srbe iz Mađarske.

Dragi slušaoci, evo nas i na samom kraju našeg današnjeg druženja na srednjim talasima Mađarskog radija kroz emisiju Popodne u 2. A ovom prilikom, posljednjeg radnog dana u ovoj sedmici, sa vama su bili dežurni tonmajstor Gabor Nađ, novinar Predrag Mandić i urednik i voditelj magazina Milenko Radić. Hvala vam što ste bili sa nama i ovog puta. Čujemo se i sutra u isto vreme na istim talasnim dužinama, kada će vas kroz emisiju Po željama voditi kolega Predrag Mandić. Želimo vam i dalje prijatno popodne, lepo veče i srećan početak predstojećeg vikenda. Nemojte zaboraviti, naše emisije možete da slušate i odloženo na web sajtu www.mediaclick.hu. Prijatno!

0: Klangličano radio Osko Lovaricko nacionalno glaso.
1: Ate so kašu reka sa Vesaska na avela so baru des, aj janaska pengo dad, kamaj puri so prirode nas, palako di janasko tar nah, janaska majpuro, kamajpuro šavu, kade apolko te integi prijako te sasle, aj tisteli nas je kavres, te nas opravo des, penas, hanas, onda kod i najke i lakvi penke bakanak najča černom. Sa kasavej, sa avri mule kada lapure manuša, konka la kernos. A bakanak naj i sa kasavej i sa tepena v tuke. Čirom najleha či gaže. Hata da zidjaš ja. Kasavej luma, čirom najleha či gaže. Bakanak vonk či kadi či ženim, kada li te vnimata, kada li usar pegel pe. Vas autobujas, vas autobujas, te keren, on kadi či ženim. Janna sazalute pure rom, kazala bi on linker nas kadu su kaši, da je kadala terni mata bači ženen. Kadala savri mulekom, kadi janna se keren, a janna sla. Kazake, janu ste kerao, kasam iš toho čaru smo banaj. Ali šajno.